Шатанен успів все зімне зірцяло, і шкла пилих впадав в око і в серце.